Nüvel, da Tina Nolfi. In früde svolazzen las grischas e tscheccas urainte s'aurora. Ma lur sumbrives nu pon impedir alla lüna da crescher, fin ch'ella es pleina rudonda.